0: malaria ilepaya ukwavula ukupose nshita. Umwana wenu umubili nga ulekava kavieni kuchipatala mupepe.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafi abumi ukubombela pamona wa Development Media International.